0: kao Beograd. L kao ljubav. O, ovo smo svi mi. Blok radio.
1: Chaka, chaka, chaka, chaka, gone. Chaka, gone. Chaka, gone. Chaka, gone.